Yawa walikuwa mutumina baraka kwanza zua walikuwa mtu safi ya radio 95.3 FM.